Naha fat oo hayu has twisani has tatinda wa ashla do de go bena hagi des go ha no ba hanetle deje de go ho aje hatse il do go at a edo da hakreta ejitki ado hatse in da tijil e jo e na tin don le tatin senta biga go wolt hagi a hat a est go do sani te ni lot a Di e yad o le bahan ji goho, ye gwen kishdi goho e yad e, u ha yus tud o sanid a sahan da haz tra, a ko tit I go, jo eid aiz ado be na ando di go e at e la, a ko nas ji le go, a yon ji go le, ado le di di go da ba aj dil tralot e da ti ya a ji go, a ko di ish la, A ji go gi a lla ye go byt ado I a tis do nil chats ynda ed ol tŵl chatsits I ynda tis do lill. Na ha chache tra mil big a go e na stas le gi le is il I de tskin lo da nil inni gi a de na go ni go yen ye ya ha da ha ka go at e la. 800,000 bilah big a go is il I de ya ye ka gi sani has tui. Na go o tidi za bini na a zeil I de sa dabits yn da ysg is da hat ni go da bini na bitsid yn jit tidi za da da hat ni go da bini na la. Na sti le go hat yn I gi di iddi ye hat yn dit o di ye jo ein la te jidez go a hat yn na I ya ha gan da gis do tchi go ot e hwi gan da tchis do li lo ot e hag e da hat yn I gi dol gis go ot e Halla da den benita lag it ol tolko e at e. A ko jute ad o le bahan je kohata ye gon kishdi kohata. Jo e ya traumatic brain injuries hat ninigi hat o e ya tishdo ni lot e la. A ko dit o ha yu jutez go do en da ad o le bahan je kohit a ni she do tishdo ni lta hinte. Din lahte ado le ba nadish go hinsen go ado le ya hado galligida a yo ye nalzi lala. O chayu sani has tui ado le yij in it in lit a e lach na tlij da des go gida bini na la. A koda e bini na bits istrato bits zil da yi le do in da ado le chat ishi ye nal nishad a yu nit kuyil I go at e. Di e nas jil go con ji go gi o yw wehed a anil do lill a do le ba ha jid da go da chwyl go dyn I go ba hyn jid lill go e a co e cweg I ye go e be da si ti has twi a la go hyd o e ya di a do le ya na tlijwyd a do be na yn ti da hyn no ba da hyn ne bin I na a si ye go e a da a chynia a do le Has e ba haja da go hyn le ha wan ba dan jil nish go edo da kwa do le a be ben jil nish ben ye has e aj e ya ba haja da gi ye go be e da zist ki do le a do le ho da ha ben jil nish gi chay da ani na ga ha gi chay ye nal nish go ya at e al do o ko di 40% bi ga go aj e has twa do le ya na tlej go ni na atin sil ni da ha no da ba da ha ne Just the eight of that see ye go be it, I see it, hit all this, now see it, linky.